The Amos and Raver family her. You Can Be the Beacon. Det fører frem til sidste album, og det kommer fra David Fritz selv. Og nummeret, det er American Nights.

Ja, yeah, good old Jim Reeves med Distant Drums. Lidt i brølende 60'er, I lytter til her på denne her station.

0: Ja, synger Frank Sinatra her med Strangers in the Night.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre Kanalen. Og netop denne hitliste her fra 1966, en 60 år gammel hitliste. Position nummer 7 hedder Juanita Banana, og det er altså en meget mexicansk folkemusik-inspireret sang. Og netop historien om denne er, at en bondedatter er en mexicansk bananplantageejer. Hun har meget optimistiske ambitioner og komme til at synge opera, og hun vil gerne synge i koret til Giuseppe Verdi's Rigoletto. Og det er netop det, sangen handler om. Og det er et band, et studieband, der hedder The Peels. Juanita Banana.
2: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: Las Bravas her med Blackies at Black, en rigtig diskotekbasker her i 1966.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.